sa tagsakapagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Gloves, diri lang sa inyo paboritong estasyon X FM.

medyo damong yung customers. Pero ti ang attention ta nabaling sa iyang pamilya or sa pamilya sa iyang boyfriend sa nagabot ang utod sang iyang sang mama sa iyang boyfriend.

0: XFM 103.9.
1: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpatigayo ni Watt sa Sininga Edlaw Hunyo 8 ang hearing sa mga reklamo na ginapangatubang sa pamilya Villar, kagiban pa ang Department of Justice. Diri mayara sa pagklaro kagdetalyado nga pagpangusisa sa prosekusyon sa audit firm nga Punong Bayan and Araulio sa ila pagtuon sa balor sa pila ka mga propiedad sa Villar Group. Suno kay Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong, ginpahayag sini nga wala ginalauman ang sabat sa audit firm angot sa draft financial statements nga gipaambit sa Villar's company. Sa ginpatigayon clarificatory hearing ginklaro sa Punong Bayan and Araulio audit firm nga ila ginhatag sa grupo sa Villar ang draft financial statements bangod ini ang ginhinyo sa kompanya. Inibisan pa nga ang ila 2024 nga pag-audit sa mga propiedad nga pamuhunan ang padayon sa gihapon. Nagpamaliba naman si Prosecutor Peter Ong nga maghambal kung bala may regulatory bangod suno sa iya wala pa matapos ang kaso. Sa Hulyo 1, tuig 2026 sa dasosang hapon ang masunod kag posible katapusan nga hearing sa mga reklamo nga gintalana para sa kampo sa Villar agud magsumiter sa depensa ukon sa bat sa DOJ. Ang mga anay senador nga Sanday Manny kag Cynthia Villar kag mga senador nga Kanday Mark kag Camille Villar, Villar Land Holdings Incorporation, kagiban pa ang nagapangatubang sa reklamo sa pagmaniobra sa merkado, insider trading, kag nagapatalang ng mga pagbuyagyag ng ginfile sa Securities and Exchange Commission. Balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon. Sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
0: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
2: Kumangkari sa Sentro, Kamsa, Bullseye, Ipo.